vacă, truană n-a ca așa părță, m-a coagă și e răci o bagă zi. Cer se relicuie, cer si și meli, e tina fără bănă și pări. Sunt ca Simino martire, ca așa fama veni. La geometră tutte lettere, m-a scris rusina mia, la cartella di lire 12, rilasciata dall'agenzia. La manichetticchia, la crassola in specchio, la corteggia di cacio vecchio, e lo fa chissà colore.